0: Prozatu. Kanal informasi.
1: Kalau yang menutup kita kegurnya untuk membebaskan.